0: To jama'a, da aka shirin taba kalashe na wannan mako ya kammala, amma da dan abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni da na gabatar Abdullahi mai da kurgui ke mana fatan alkhairi, mu kasance lafiya.
1: To da fatan za a ci gaba da samun zaman lafiya domin ya gaggara arziki a tsakanin al'umma. Yanzu kuma sai batun harkokin muhalli da zamantakewa.
2: DW mutum da duniyar sa.
3: Yayin da yawancin al'umma ke rayuwa a cikin birane masu jike da ababen more rayuwa na hanyoyi da gine-gine na zamani, akwai wasu al'umma da suka ji gaba da rayuwa wanda suka gada tun kakanni a shekaru masu yawa da suka gabata. Wannan ita ce al'ummar Sukur da ke tsaunin bandara a karamar hukumar Madagali da ke a jihar Adamawa. A yau a cikin shirinmu na mutum da duniyarsa, za mu kai ziyara a saman tsaunin Sukur domin gano yadda mutanen yankin ke rayuwa, yadda suke noma, da kuma yadda suke gine-ginensu, da yadda suke tafiyar da rayuwarsu a wani muhalli da ya sha bamban da na sauran al'umma. Mubarak Aliyu Sabo Yaro ne zan kasance da ku a cikin shirin.